0: Aziz Noverdi, sampun dumugi pun di menika.
1: Ya Ceng Andin,
0: inggih.
1: Kecaran kula sampun tugi airport nggih.
0: Inggih.
1: Utilitas lalin, alhamdulillah niki wau info niku saged mbantu kula mboten terkena antrian wonten ing mergi arteri Yos Sudarso. Matur suwun sanget, pokoke wis matur suwun sanget.
0: Inggih.
1: Niki badhe njemput staf nggih di Ajen Andin. Utilitas lalin mangke disambung malih jam 15.00 kadosen nggih.
0: Inggih.
1: Kaliyan Pak Greta kadosen. Mekaten nggih. Matur sembah nuwun di Ajen
0: Andin. Sami matur sembah nuwun sanget. Bapak Aziz Norferdi matur sembah nuwun untuk update Pak Wartosipun. Di Ajen Andin kedah undur diri rumiyin saya di Corong Laras hari Maknya Senin. Insyaallah benjang Sabtu saget apa panggian meneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santene bareng.